武士たるもの、戦いに臨んではただただ己の敵を倒すことに専念すべし。一切の喜怒哀楽さらに情けは無用なり、邪魔だってするのに、それがたとえ神といえども仏といえども